0: Yo.
1: Yo, sekarang saya mau bahasa Jawa ya, Mas.
0: Iya.
1: Nggih. Wilujeng siang, Pak.
0: Eleh, eleh, ayu-ayu matane kira.
1: Loh, kan
0: iki wengi nyuk.
1: Loh, Padang iki, Mas.
0: Padange mergo lampu, iki wengi kahanan wengi.
1: Oh, ngono.
0: Iya.
1: Nggih, wilujeng dalu, Pak. Nggih, raosipun kados pundi?
0: Kecah.
1: Ah, sekecah. Hmm. Wah, nyenengkeh ya, Mas. Nggih. Hmm. Bapak iki ketok mblenek ya, Mas. Nah iya, untung lah kaya jenengan cilik.
0: Cilik rapok.
1: Garing.
0: Oh rapok. Patan urip.
1: Iya.
0: Nggih. Aja disawang cilike. Nah, dan cilik ning gedhe sinyale. Gawene, Pak, nggih.

0: rombongan ki isin-isin ki. Ayo, wong jenenge urung metu ingon kok wis jur njaluk madang.
1: Lah ya maklum wong ki paguyuban dek ben ki suka nedhok kok dek.
0: Oh ngono, lah ayo. Kendangi Mas. Ayo.
1: Gentak-gentak.

sedaya pamireng ketemu maneh kali kula ing acara Tejo Wangi Jan Grespol nggih. Bareng kula sembakale menemani panjenengan sedaya di sore sampai petang hari nanti nggih. Nah, mugi panjenengan sedaya niki diparingi sehat, lancar rezekine lan tetap semangat ngelakoni aktivitas saben dinten. Nah, niki kula pengin bahas soal dolanan nggih, dolanan di masa lalu. Soale lagi teringat soal masa kecil di zaman biyen, sing paling ngangeno kuwi biasane duduk barang mewah nggih, duduk dolanan sing larang, nanging kebersamaan karo rencang-rencang sak kampung. Zaman biyen iku rencang-rencang utawi bocah-bocah saged bahagia mung modal lapangan cilik, kemudian dalat ngarep oma lan imajinasi sing luar biasa. Dan biyen sakwise adzan asar utawa sakwise mulai sekolah, bocah-bocah iki langsung metu oma, ana sing tasih nganggo seragam sekolah, ana sing cepet-cepet nganti napa klambi, ganti klambi ngeten iku nggih, terus mlayu metu nggawa dolanan. Dadi suasana ning kampung biyen iku rame tenan, ana suara bocah guyu, ana sing padu mergo kalah dolanan, ana sing bengok-bengok ngajak koncoe metu oma. Nah, kuwi nggih swara sing saiki mulai jarang kita dengarkan, soale napa niku kebanyakan lek bocah-bocah sakniki pun sibuk kali HP ini masing-masing nggih. Dadi suara-suara bocah ten kampung niki kadang koyok jarang ya teniku. Nah, iki ngomongno soal dolinan nggih, wonten salah siji dolanan sing paling terkenal yaiku wonten petak umpet. Dolanan niki sederhana sakjane tapi seru banget. Biasane wonten siji bocah sing jaga, kemudian liyane padha ndelik ning ngendi-endi, ana sing ndelik ning mburi wit, ana sing ning kandang pitik, ana sing ning balik lawang nganti ning kebon tangga. Dan kadang sing jaga iku nganti bingung dhewe merga kancane pinter ndelik kabeh. Sing lucu nek wis sore mandek magrib mesti ana wong tua sing metu ngarep omah sambil ngomel-ngomel, "Wis sore mulai dhisik ayo adus-adus." Nah, iki pasti nek ana ae ya. Tapi bocah-bocah iki biasane yo sik jawab ae, "Sik, ngono ikulah ya." Nah, sak liyane petak umpet, dolanan sing gak kalah rame niku nggih wonten gobak sodor. Dolanan iki butuh kerjasama. Bocah-bocah dibagi dadi loro kelompok, wonten senjogo garis, liane usaha lewat nganti garis akhir. Dan lek dolanan gobak sodor mestine rame banget, ana sing nganti tiba, ana sing saling guyu, ana sing protes mergo krasa kesentuh barang padahal iki gorong nggih. Ana sing teko apik dolanan iku yaiku ngajari soal kekompakan. Bocah-bocah niki saged sinau kerja sama tanpa sadar. Dan biyen bocah-bocah kuwi enggak perlu HP kanggo akrab, ketemu ning lapangan wae wis cukup ngangge seneng nggih sedina mopo. Dadi emang lek mengenang zaman dulu niku luar biasa senenge nggih, soal e bocah-bocah niki lho saling kenal paling guyup ngeten iku, ditambah dengan dolanan-dolanan sing ancene enak-enak dimaino bareng kali rencang-rencang. Tante Jawangi saniki wonten Ibu Riatin, request lagunipun Madiun Ngawi nggih, salami kangge panjenengan, semoga sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya wis langsung gawe niki wonten tembang Madiun Ngawi nggih spesial untuk Bunda Riatin di Bandulan.

0: uwengane margo maring alam sir.
1: Sinung alam si rasa ya siriah.
0: Sinusul catur warnani.
1: Wah yanyo saking nafsu seto abang cemeng lan kuning. Kukuh no tekad iro tan susup ing samun.
0: Sayekti godo iku ono.
1: Nawur samyo maring pakarti kang suci. Sumangga den prayitno. Pranyata wis minggah lan ginanti tinilar sampun alam siriah.
0: Alam cahya dumadining ndudut rasaning kalbu.
1: Babar ginelar ponco warni wahyanya ponco ndriya.
0: Ya alam pituduh nuduhake kraton kang ana. Nanging dentiti dudu kraton kang jati jer kraton panasaran.
1: Srengenge cahya ireng kang manjing ing kono katon gegremetan.
0: Gumawang abang warnane.
1: Berkasaan kang dunung dating peksi ing cahya kuning.
0: Kang seto sato tirto
1: sarto buron banyu. Dening babari kang ijo ing warno alaming dating tetuwuhan sawiji
0: wijango jeruning rasa kang sanyoto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu Kang Samyo Pinanggih. Wilujeng dalu para kadang struna budaya ingkang tansah setya tuhu anggenipun midhangetaken giaran-giaran saking FM 700.3 soho AM 809.1 Radio Republik Indonesia Malang, perempat suara budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian kula pun Petruk Kantong Bolong saha kula Gareng Tontolohot.
1: Kula nggih semanten ugi kula Bagong Ihaho ngaturaken wilujeng pinanggihan kagem panjenengan sami.
0: Pamujining awak ing dhewe Kang Gareng. Heeh, Bung. Heeh. Muga-muga dulur-dulur kabeh iki tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambi kala nir ing wikara tinebihke ing balak sengkala saru siku denda cilaka. Ilang balak sengkalane jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah uga umur panjang kang manfaat. Bengi iki awak ing dhewe sowan maneh paring panglipur marang dulur-dulur tandiane iku awak ing dhewe uga tetep anggone netepi sesanggeman ya kuwi sinau urip. Amarga awak ing dhewe iki wingenane lah sing sedhe kapan iki ya, awak ing dhewe iki membangun kesadaran hidup bahwa sebenarnya hidup ini ada yang menghidupkan. Bahwa adanya kita ini ada yang mengadakan. Yen hidup ini ada yang menghidupkan awak ing dhewe iki dilebokne, ditamtokne kongkon utawa diutus menjalani kehidupan. Dene awak ing dhewe iki diadakan oleh Sang Maha Ada, ini hanya untuk memahami keadaan. Nah, ana. Lagi ora mung jarine gak enek alasane Kang Gareng. Heeh. Aku ya wis ngerti alasane dhek nyenani, Truk. Jane Gusti gawe awak ing dhewe iki. Awak ing dhewe iki ben memahami ya kuwi yen sejatine urip iki awak ing dhewe iki dijejerne kawula iki supaya memahami ananing Gusti kang jamin sakabehe. Mula sebutane ngrasa syukur iku ada segala puji kanggoning Gusti Pangeran utawa bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Lho, seru iki pambengok sekalian alam iki sadengah ora mung awak ing dhewe tok yen kaya ngono ta, Truk? Ah, bener. Heeh. Mamula awak ing dhewe jroning urip iki kudu tansah mangun suka syukur tafakur. Amarga awak ing dhewe iki wah yang dipikir iki mulai mripat, irung, cangkem, anu tutuk kuping lan nornane iki bisane ngubah iki krana ana dayane ngubah, energine ngubah. Lah ngono ta, Truk? Ayah. Ya. Awake dhewe sadurunge sinau ya kuwi babakan dununging kawula kelawan Gusti yen nek lelagon kang arep diatur kesik. Uga matur nuwun iki kagum panjenengane Mas Sugiantoro. Uga wonten cak warisan utawi dulure awake dhewe. Heeh, aku roh iku jenenge anu kok. Dul Kamit. Dul Kamit Telo Bungkeng. Jendak-jendik sruduk teleng. Sehat terus sak Dul Kamit. Uga mau ana bundaku sing teko luar Jawa. Bunda aku emang teko ngendi ya? Lek gak salah iki teko daerah aku lali. Enek uga Mbah Ruslan iki saka Cepu Blora. Kang wis nyawiji matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mbah Ruslan tansah setya tuhu. Lah iya enek bundaku ki mau nandi tulisane ya kok ilang. Wah iki enek Pak Suwarno ugi assalamualaikum. Semoga sehat. Jalan Sudimoro hadir. Ayah, matur nuwun kanggo dulur-dulur Kang Enek Sudimoro lah. Terus mari ngono Kang saiki iki yo wis apa lek ngarani tampil lho bundaku iki teko Lampung, Tulang Bawang Barat Candra Mukti. Terus iki nek jenengane tulisane India. Daryanta gondang legi hadir. Wewuh tulisane iki Mas Daryanta nggih. Nah nggih matur nuwun Bu Daryanta apa Daryanta ya. Iki matur nuwun sanget sampun tansah nyawiji wonten ing adicara menika. Nah, Mas Budi Santoso, Trondol Sop dia sudah ngumpuk. Terus Mas Budi Lestari. Ana lali iki kanggo panjenengane Mbak Titik Widya Lestari uga ana Mas Agus Subagyo. Terus ene Mas Joyo kula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng midhangetaken. Diaturke gendinge sik, Truk. Iki bangsa nikmat-matan sik sing diaturke. Wiwiti saka Padang Kuning.

0: gending-gending pamundutaning dulur-dulur wis diaturke Kang Gareng. Heeh, Tru.
1: Gong.
0: Heeh, aku sampe kremingen.
1: Apa?
0: Sampe iki lho goblos kabeh lho kok kremingen. Kemringet. Waduh, kleru kabeh lek ku ngomong kok sampe anjuk kemringen.
1: Pancene kowe iki ya ngono.
0: Sik, Tru.
1: Heeh.
0: Ya arep aku arep takok. Ya kuwi babakan puji iki mau. Aku urung dong. Kok iso yen puji iki ora diduduhke, ora diaturke, sasat ora ana gunane iki mau piye?
1: Ngene.
0: Puji kang dipersembahkan iki omong ora ana ing tutuk. Tidak berbentuk kata, hanya berbentuk kata-kata. Tidak hanya berbentuk tutur kata. Mamula ning kono iki enek tembunge segala puji. Ya puji ning mripat, ya puji ning irung, ya puji ning tutuk, ya puji ning talingan. Iki kudu dipersembahkan. Sakabeh iki kudu disesuaikan dengan fungsinya. Enek uga puji lestari, puji astuti.
2: Matengan kono.
0: Aku dibisiki Rebin iki mau. Lah ning kene iki ya jenenge dipersembahkan iki mau, awake dhewe iki kudu mikir. Apa sing dipersembahkan? Puji ning pamikir iki sing kudu piye? Pujine utek iki sing kudu sing piye? Di dalam otak kita, di dalam pemikiran yang awak ing dhewe iki ora ana liya sing disucikke iki mung Gusti Allah. Anggone nyucikne kare ngopo, mosok Gusti Allah iki kok jamasi? Lah umpamine kaya ngono, Gong. Heeh. Ning anggone nyucikne Gusti ning awak ing dhewe iki tekok pemikiran-pemikiran kang becik ana sajroning polane awak ing dhewe, ana ing sajroning pamikirane awak ing dhewe. Semono uga pujining mripat sing didului kahanan-kahanan kang becik, anggone ngawaki dhewe iki ndelok uwit terus neng kono iki ya dadi kepangelmon kang becik. Oh iya ya. Uwit kuwi diincepno. Ana macem-macem wit iki, wit iko, wit iko. Ning oyote iki nyesep lemah kang padha. Neng kono oyote ya ora rebutan kok. Godhonge ya nadong. Sinaring matahari kanggo fotosintesis, ana sing godhong amba, ana sing godhong cilik, ciut. Iki ya ora ana iri lan dengki. Sing amba ya ndadekne kaya godhong gedhang iki ndadekne gedhange mateng. Sing cilik-cilik, wite gedhe godhonge cilik-cilik, wae cilik-cilik kaya dening wit ringin iki ya ora iri karo duren. Ategese nang kono iki ndelok oh pemikiran kang bersih yang selalu memuji Tuhan ini adalah memikirkan tanpa iri, dengki, jahil, metakil, dahwen, open, colong, celimut, dan liyo-liyane. Ini Pak Muji ning pikiran. Jadi pikiran ini kudu melok muji. Amarga sakabeh ing apa kang obah ana ing sajroning perangi angga utabadan iki. Iki pite iki saka pamikiran. Ngono. Pemikiran ini kudu tenang, kudu tansah seleh. Iki tegesing balik nang awak ing dhewe iki berserah yang tanpa ikut mengatur-atur. Neng dudu cubluk, neng dudu males. Nah, ngono kae Kang Gareng, Gong. Lah pujine mripat iki sing piye lho, mripat gawe dulu liyane meneh, go dulu kitab-kitab suci, maos kitab-kitab suci, ora mung diwaos tok, neng kudu diraos. Dirasake semono uga pujine irung kudu bisa patitis anggone ngesep gandane kamulyan gandha kang arum kang merabawaning aruming tingkah lawan laku. Pujine tutuk ora ngapris, ora omong kang tanpa guna kaya jaman saiki. Pujine tutuk iki kudu ning artikulasi
2: Lek artikulasine gak cetok dikurangi 5 lho kuwi lho. Ya lucu-lucu.
0: Lah iku termasuk pujining badan itu adalah berani mengakui kelemahan, berani mengakui kesalahan. Orang lempar batu menjadi sembunyi tangan terus mencari kambing hitam. Sound system ora donya dosa ora perkara di anu, disalahne lah ngono barang iki.
1: Nggih dinas ae Pak D, nggih matur nuwun.
2: Lah kaya ngono kuwi.
0: Pujining tangan niku ora colong jupuk calimut.
2: Nah terus mari ngono ya ngono pujining sikil iku ora dolan nang barang sing ora-ora. Pujining tutuk sing nggon ora ucap tok, ora mangan barang kang dudu. Amarga kang garenggong. Heeh. Apa sing mbok pangan iku ora mung wujude tok kang bisa mrabawani marang badan.
0: Kakean sepet ya ora enak, kakean pedes ya ora enak. Semono uga asal usule barang sing kok pangan iki mau bahkan mrabawani ora mung tumraping diri pribadi. Sari-sari pakanan sing asale saka colong, jupuk, calimut, korupsi lan renor-renane iki diserap ning ati serap pamikiran dadine ya ora becik. Semono uga lek nganti diingokne anak bojo iki dadine anak bojo ya ora becik lho, ngono lho. Lagi bagian dari perangan-perangan memuji. Sopo kang pinuji sejatine kang muji, sopo kang muji kuwi sejatine kang pinuji. Wilujeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Pipi Dana, malam nyak pentol malam mugi. Nek pujine nganti sing piye, ati kudu heneng-hening. Ben henung. Mangge henang. Lah ngono. Henang, henang abang. Aduh henang gede. Utawa henang kemlu apa kemoleh kuwi jenang. Waduh ya ya wong cek lucu lho ngetaki bocah iki ya ya Adit kakak
1: Wilujeng dalu kagem dulurku Mas Ayong Hang Mukti piye kabare Mas Ayong dulur-dulur kang ana kali pare kabeh pangampunten durung iso saban sinaben Mbak Ana Tyler iki Mas Wandi mbote anget
3: enak wi duya ya sinasin sithe enak enggak
1: ya mau enek Bunda Riatin Wilujeng dalu enek Mas Miswa Mis Madi TPM anggih Wilujeng dalu ayah wis dulur-dulur iki wis do ngelumpuk.
0: Nah bacutke marang isen-isen candake
1: ya kuwi tawang tawang pujinipun

seket walu menit soko tabu songon dalu kang kering janggone awak ing dhewe lek-lekan wungon dina iki nah diderekke para kadang-kadang kabeh kang tansah ije setya tuhu wonten ugi Mbak Sarmi wilujeng dalu ugi nggih maksudke apa kang dadi underaning parembugan ana ing bengi iki lagi se rinenggo kembang kinanti nanti

dan puji. Iki negesi apa Kang dadi omongane awak ing dhewe mau Kang Gering. Awak ing dhewe iki mau iki rumangsa ora duwe apa-apa krana dikuasani dening Gusti. Lan awak ing dhewe iki dikuasai, dikuasani. Uga kawruwana sejatining dalan mamuji. Sing nyembah ya sing disembah. Ya sapa kang duwening puji iku kang dipuji ora liya mung Gusti Allah. Awak ing dhewe kawula tandar puji awak ing dhewe kawula iki tidak layak dipuji krana awak ing dhewe pancen ora duwe puji. Dadi negesi munggo ing awak ing dhewe nglakoni kabecikan ing alam donya iki sejatine iku mung dadi srana dadi cara anggone awak ing dhewe iki muji Gusti. Saya padhang rasane atiku. Jadi perbuatan baik kita itu sejatinya bukan untuk kita. Awak ing dhewe iki ora butuh. Ora kok ora butuh sejatine awak ing dhewe iki ora layak dipuji amarga awak ing dhewe anggone ngayahi pegawean kabecikan kuwi mau. Ngayahi pegawean kautaman iki mau sejatine mung kunjuk marang Kang Pinuji ya, Bro. Haah. Krana awak dhewe pancen ora ndarban weni puji kuwi mau. Siji awak ing dhewe iki kinuasan. Awak ing dhewe iki pinurba. Awak ing dhewe iki diwesesa dening Gusti Allah. Sejatine awak ing dhewe iki ora duwe daya ngopo-opo. Yen Gusti Allah iki ya ora paring, mula awak ing dhewe iki kudu balekno marang sing paring daya iki mau Kang Gering. Awak ing dhewe iki umpamane iki awak ing dhewe iki ya kuwi mau. Iki wis ora sakjane wis ora umpama maneh Kang Gering. Kanyatane awake dhewe iki ora daya duwe daya ngopo-opo, ora duwe panguwasa apa-apa yen Gusti iki ora paringi di. Lan sakjane pakar tining awake dhewe iki kudu mencerminkan pakar tining Gusti ning awake dhewe. Nah, ngono. Awake dhewe iki cerminan. Awake dhewe pantulan cahaya sebenarnya. Sakabeng badan, sarandhuning badan iki mau awake dhewe iki ora duwe. Awake dhewe ora iso gawe, awake dhewe iki mung disili. Mula anggone balekne kabeh sarandhuning badan iki krana barang silian, kudu dibalekne becik, kudu dibalekne resik. Kaya mula bukane anane awake dhewe ning alam donya iki aja diregeti kanthi ya kuwi kanikmatan-kanikmatan semu duniawi. Aja diregeti karena daya kanepson iki mang dikarepe ning kono iki. Matur nuwun menika kagem Aremanila. Salajengipun kagem Lesti Lubu Wilujeng Dalu ugi Mbak Mia, Mbak Tuti ugi. Lah ning kene iki dadi apa ugrane awake dhewe. Matur nuwun ugi kagem Siswandi Pratama ingkang ugi sak menika. Wah, nderek tenguk Kang Gering. Yen awake dhewe iki menyadari kehambaan yang tidak punya daya dan upaya tanpa yang mengadakan, tanpa campur tangan yang mengadakan. Lagi awake dhewe bakale dadi urip iki wong kang piye ya? Yen ora matur nuwun marang sing mengadakan. Marang sing nyukupi awake dhewe badhe manungsa iki manungsa sing piye? Amarga ning kene ana ing pupuh kinanti padha kaping 6 iki enek meneh. Kanugrahan jatinipun kang tumiba

0: Awrat ngemban cici bahan kamus. Apa karmu? Dering marem juling batos mulu. Menawi dering kelampan gripe di batang kamus.
1: Waduh, bet. Boripe ono tetembungan lambe setumang garisa merang bebasane. Besurai sobet.
0: Iman datang kawan tahipun kau lo ing demak bintoro langsung menegak mas. Monggo kundur ing sumeneb kebawa.
1: Aku ra bakal bali. Aku sumpah yen durung bisa mboyongi serat kekancingan. Aku ra bakal bali bet.
0: Menawi ngaten sami kalian.
1: Apa kok padha?
0: Mboten badhe wangsul ing demak bintoro menawi dereng kelampan kripih

gedrok iki, Pak. Direakno gedrokno. Komplit pokoknya, Pak ya. Santai lagi jam loro kurang ya. Cek kurang, tenang ae.

Bu, dikon medun. Nggih. Nggih, Bu. Iki nuruti sing ndek omah lho, Nduk ya. Sias, Bu. Sias napa mboten? Nek sida medun ya medun, nek mboten mboten napa-napa. Lah nggih, ketoke buke kudu medun kudu ora. Aku nek medun nyangoni. Nek ora medun ambitku tak ame tak dono ben rame. Ah, dene lah yo gue man anduh lah ora pikir-pikir nek medun nyangoni wong piro iki, Nduk. Ah, sing penting padha senenge ya, Dik ya. Sing nanggap ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Mugi-mugi rezekine kathah barokah nggih, Bu, nggih. Benjang kersane nanggap malih. Amin. Heeh. Pepan

0: Putri sampun rawuh. Monggo Dara, monggo.
1: Kaya ngono piye pesen?
0: Nggih.
1: Apa wis rampung sekaping pakaryanmu yo?
0: Kepareng matur, Dara. Sedaya kewajiban kula sak menika sampun rampung. Namung nenggo rawuhipun panjenengan, Dara.
1: Yen kaya ngono aku maturun banget ya, Yung yo.
0: Nggih.
1: Nyatane anggone gawe langen suka parisuka. Bisa gawe lejar ing penggalihku lan kewajiban urano sing padha lirmo.
0: Sedaya menika namung kagem panjenengan kok, Ndara.
1: Matur nuwun, Yung.
0: Nggih. Samangke. Kados pundi?
1: Saiki aku ngersakake tekani Yung Santi.
0: Oh, abdi menika, Ndara.

0: paura resik.
1: Resik piling.
0: Mboten Dara, resik taman Pakuningan
2: pinjeman. Resik taman Dara. Resik sesekaran. Sekar sak taman didol sedoyo.
3: Sembrono.
0: Napa wonten wigati kagung kangge kula to Ndara?
4: Pancen ana wigati mligi kanggo kowe kok yo.
0: Napa niku?
4: Iki mau ora aku mireng mireng ki anggone klangen suka pesen. Nggih. Aku sinambi ngripta nawala. Ning sadurunge tak utus lan coba undhutke nawala sak dure.
0: Oke, kita dapat
4: pangertas
0: kula. Kenapa ada seperti itu? Niki gitu lho.
4: Iya, iya. Biung Pak, biung Santi. Ngerti nono ya. Kuwi bakal tak utus ngaturke nawala iki marang Yayi Karebet.
0: Yayine mawon kula mboten ngertos Ndara.
4: Ah, titikane gampang.
0: Rupane
4: yayine bagus. Pitekso, kulite nemu gring kaya masih nangkling. Rikmane ngombak kembang bakung lho. Ya,
0: dicetke pripun niku?
4: Tak bakno tes buke,
0: Dik. Lu kirimi fotone ya, Le.
2: Engko tak kirimi WA.
0: Nggih, nggih, Ndara. Menawi ngaten kula nyuwun pamit nggih, Ndara.
4: Sing ati-ati yo, nek arep rajut sesingitan yo.
0: Yes, yes.

0: kowe buku kowe iku bojomu aku apa kono?
1: Ora iso jene wong.
0: Nek milih awak gak rekoso, milih al bojoku lah.
2: Lah kok iso?
0: Lho kono ora rekoso piye ndelok bubute 102 lho.
2: Lho sepenting kan kayane.
0: Lah kayane ndek akeh aku. Wong aku selain dagel omah di saben lho.
2: Apa? Saben.
0: Nembel ban.
2: Nembel ban paling piro?
0: Lah aku di saben salah ya.
1: Saben antune warisane wong tuaku sak pirang-pirang.
2: Kok tanah?
1: Ya sapi kuwe songo.
0: Songo
1: lho.
0: Ya sapi songo tenan.
1: Sikile.
0: Lho sapi sikile songo iki sapi te piro?
2: Ya siji tak.
1: Loro.
0: Loro sing siji apa?
1: Sing siji sikil-sikil tok.
2: Cacat sing siji.
0: Ya lah gedut.
1: Harus kadung kowe.
0: Arep urip babang. Arengan. Bunga.
1: Wira tau nembang. Cek. Kendu.
2: Rain.